Röj bi röj de helim tu be nizani Ciger bi kelim be eşi dirani Doktor hekim dermanine Tu derman edin emini Tu kula can edini

naš kurdu kurdistanera. Už me horde nu, e se kod vizjana nuda. Dhe me shinu dhe dhe shim. Gjere kam gellek, bëkev në vedon.